0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Charita nie je doplnok, ale dôkaz viery, povedal pápež pracovníkom americkej Charity.
0: Prinášame komentár o Svätej Zemi od pátra Ibrahima Faltasa, riaditeľa škôl kustódie Svätej Zeme, ktorý bol do roku 2025 vikárom kustódie.
1: Dosť bolo násilia proti kresťanom v Mozambiku, uvádza pre vatikánske médiá tamojší predseda konferencie biskupov.
0: Vypočujeme si aj ďalšie časti z rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: V útorok 5. mája vás od mikrofónu zdravia Klára Tomášiková
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal členov riadiacej rady katolíckej charity v USA s názvom Catholic Charities a pripomenul im, že služba chudobným nie je vedľajšou aktivitou cirkvi, ale konkrétnym prejavom autentickej viery. V čase veľkonočného obdobia ich povzbudil, aby svoju prácu zakladali na nádeji zmrtvých vstalého Krista, ktorý zostáva prítomný aj uprostred ťažkostí. Svätý Otec zasadil ich službu do kontextu prvotnej cirkvi, kde sa ohlasovanie evanjelia prirodzene spájalo so starostlivosťou o núdznych. Pripomenul, že táto cesta nikdy nebola jednoduchá.
1: Ohlasovanie evanjelia prostredníctvom starostlivosti o chudobných a najnúdznejších bude vždy prinášať určité ťažkosti, či už osobné alebo inštitucionálne.
0: Rímsky biskup konkrétne pomenoval výzvy, ktoré sú až nepríjemne aktuálne. Nedostatok zdrojov, potreba obhajovať význam charitatívnej služby ako podstatnej súčasti kresťanského života a pokušenie rezignácie, keď pomoc nerozsahuje očakávaný efekt. Leo XIV. Však neostal pri diagnóze. Kľúčom je podľa neho Kristova prítomnosť, ktorá nie je dekoráciou, ale oporou práve v momentoch frustrácie.
1: Práve keď čelíme týmto prekážkam, musíme sa naučiť počuť hlas Ježiša, ktorý nám hovorí: Ja som s vami vždy.
0: Pápež zdôraznil, že cieľom nie je len efektívna pomoc, ale sprostredkovanie stretnutia s Bohom. Materiálna pomoc bez vzťahu by bola len sociálnou službou bez jadra. Láska k bližnemu je hmatateľným dôkazom pravosti lásky k Bohu, pripomenul Svätý Otec s odkazom na učenie cirkvi. A pritom dodal, milovať znamená ponúknuť aj možnosť stretnutia sa s Bohom. Inak povedané, nestačí rozdávať veci, treba niesť aj zmysel.
1: Vaša služba vám umožňuje dotýkať sa Kristovho tela, keď sa ho snažíte vidieť a slúžiť mu v našich bratoch a sestrách.
0: V závere pápež prepojil charitatívnu službu s veľkonočnou nádejou. Kristus robí všetko nové a otvára cesty aj tam, kde systém nefunguje a zdroje dochádzajú. Práve táto nádej má byť motorom služby. Vedomie, že zmysel práce presahuje jej okamžité výsledky.
1: Svätá Zem. Františkánsky páter Ibrahim Faltas, riaditeľ škôl kustódie Svätej Zeme, ktorý bol do roku 2025 vikárom kustódie, vo svojom komentári reaguje na nedávne prejavy násilia proti kresťanom v Jeruzaleme i v Libanone. Píše: V mojich prvých spomienkach z detstva sa nachádza silný obraz mojej matky, ktorá mi rukami a hlasom pomáhala prežehnať sa, urobiť znamenie kríža. Naučila to mojich starších bratov a po mne aj mojich mladších bratov. Nosenie kríža na krku, medaily s podobizňou Panny Márie alebo svätca, nosenie rehoľného habitu, osobitne pre tých, ktorí sú súčasťou menšiny na mieste, kde žijú, je identifikačným znakom príslušnosti ku Kristovi. Egyptskí kresťania, ako som ja, majú na ruke vytetovaný malý kríž označujúci kresťanskú identitu, ktorú získavajú krstom.
0: V Jeruzaleme sa čoraz častejšie vyskytujú neúnosné situácie násilia, urážok a hanobenia voči posvetným miestam, duchovným osobám a príslušníkom kresťanského vierovyznania. Fyzický útok na francúzsku rehoľníčku, ktorá kráčala po ceste vedúcej k večeradlu, bol obzvlášť brutálny. Zábery dokumentujú opakovaný a ešte násilnejší útok na bezbrannú a bezmocnú ženu. V tomto prípade bol útočník sám. Často však ide o skupiny ľudí, ktorí urážajú, obťažujú a prejavujú pohrdanie voči rehoľníkom, veriacim i kresťanským miestam. Sú to slová, gestá, nápisy na stenách, ktoré odrážajú nenávisť plnú krutosti a arogancie. Sú to útoky, ktoré sú vždy neospravedlniteľné, no sú obzvlášť nepriateľné, keď sa odohrávajú v meste, ktoré je sveté pre tri monoteistické náboženstvá.
1: Jeruzalém je rozdelený a plný sporov medzi veriacimi, ktorí sa modlia odlišným spôsobom a obliekajú sa odlišne. Táto rozmanitosť však neospravedlňuje napätie, ktoré naďalej robí život neúnosným pre každého a pre všetkých, ktorí sa stretávajú na uliciach a v úzkých uličkách Starého mesta. Pokojné spolunažívanie je možné, ak rešpektujeme svoj vlastný život i život druhých. Mier je možný, ak sa nám podarí lepšie spoznať život druhých, ak vytvoríme a nadviažeme vzťahy medzi životmi, ktoré sa dotýkajú, no nepoznajú sa.
0: Kresťanská škola v jednej libanonskej dedine bola zbúraná, zrovnaná zo zemou buldozermi. Bola to jediná budova, ktorá spolu s kláštorom Reholníčok ešte nebola zbombardovaná a ťažká technika odstránila duchovný a vzdelávací orientačný bod pre stovky detí a mládež. V mene koho a z akého dôvodu je možné ničiť a znesvecovať posvetné miesta, urážať a ponižovať ľudské bytosti, pošliapavať náboženské znaky a symboly? Aké nebezpečenstvo môže predstavovať miesto uctievania, škola či kláštor? Je to násilie, ktoré pramení z ideológie, z predsudkov, zo slepého rasizmu? Čo vyvoláva toľko nenávisti voči vlastným ľuďom, ktorí sú si podobní, no s odlišnými príbehmi viery a života? Tak násilné činy nie sú odpoveďou na správanie tých, ktorí vyznávajú kresťanskú vieru, pretože kresťania vo Svätej Zemi nereagujú na provokácie, sú pripravení prijať, ochotní odpúšťať a voči blížnym sú milujúci. Sú hrdí a pyšní na to, že patria Kristovi a že sa narodili v krajine, ktorá bola svedkom jeho pozemských skutkov a ktorá počula jeho hlas, zvestujúci lásku nebeského Otca a moc Ducha Svätého.
1: Nemyslím si, že vojny vznikajú kvôli náboženským sporom. Dôvody sú iné a rôznorodé. Domnievam sa však, že je potrebné odsudzovať udalosti, ktoré sú príznakom napätého ovzdušia a situácií, ktoré sa môžu ďalej zhoršovať a je potrebné im zabraňovať. Žiť evanjelium, nasledovať Ježišovo učenie každý deň a stotožňovať sa s ním, to sú identifikačné znaky kresťana, ktorý vyznáva vieru s čistým srdcom a v slobode. Prvé kresťanské spoločenstvá trpeli prenasledovaním. Prví mučeníci svedčili o Kristovi tým, že obetovali svoj život. Časy sú iné a odlišné, avšak silne vnímame, že prežívame ťažké a zložité chvíle. Z kríža, nezmazateľného znaku utrpenia a smrti nášho Pána, vykvitla nádej života skrze zmŕtvych vstanie. Znamenie kríža, spontánne a dôveryplné gesto toho, kto verí v Božie milosrdenstvo, je našou silou. Hľadíme na kríž, ktorý pomáha, podporuje a utešuje. A, vďaka Bohu, v Jeruzaleme ich môžeme vidieť ešte veľa.
0: Toľko komentár pátra Ibrahima Faltasa. Mozambik. Prežívame hlboký smútok nad barbarským zničením, ktoré zanechalo celú katolícku misiu svätého Ľudovíta z Monfortu v Minheueni, diecéze Pemba, prakticky v troskách. Tieto slová poskytol vatikánskym médiám monsignor Ignacio Saure.

0: škole. O tom v sobotu informovala taliansky denník Avenire sestra Laura Malnati, provinciálka kombonianských misionárok v tejto krajine. Podľa jej slov vo štvrtok 30. apríla popoludní milicionári miestnej skupiny pridruženej k fundamentalistickej sieti samozvaného Islamského štátu a aktívnej od roku 2017 zaútočili na dedinu Meza. Všetko podpálili, povedala sestra, ktorá bola otrasená. Našťastie pátri boli včas varovaní a podarilo sa im utiecť skôr, ako dorazili teroristi. Farnosť, ktorú v roku 1946 založili holandskí monfortánski misionári a ktorá je zasvetená svätému Ľudovítovi z Monfortu, je považovaná za symbol katolíckej prítomnosti v regióne.
1: V správe pre organizáciu Pomoc trpiacej cirkvi Antonio Juliase Ferreira Sandramo, biskup z Pemby, hlavného mesta Cabo Delgado, vysvetlil, že milicionári prišli okolo 16. hodiny a vošli do kostola, ktorý v podstate zrovnali so zemou. Scéna skutočného teroru.
0: Biskup preto vyzval k medzinárodnej solidarite s obeťami džihadistického násilia v regióne, keď povedal: Žiadame pozornosť a solidaritu. Už takmer 9 rokov sú kaplnky a kostoly v diecéze napádané, ničené a podpaľované.
1: Toto posolstvo zopakoval arcibiskup Saure, ktorý vyjadril dôrazné odsúdenie násilia proti kresťanom a vyzval k vzájomnému rešpektu a láske medzi tými, ktorí sa hlásia, že patria k Božím deťom, a v našom konkrétnom prípade medzi veriacimi abrahamovských náboženstiev. Nenávisť voči kresťanom je v úplnom rozpore s našou kultúrou mierového spolunažívania medzi ľuďmi rôznych náboženských vier v Mozambiku, zdôraznil a nakoniec sa priamo obrátil na džihadistov. Prestaňte zasievať skazu a smrť. Prestaňte podnecovať kresťanofóbiu. A vyjadril nádej, že sa nikdy neprejaví islamofóbia, pretože moslimovia nie sú našimi nepriateľmi, sú našimi veľmi milovanými bratmi, povedal arcibiskup. Prinášame ďalšie časti rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolégia Russicum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietskych gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuška Liarik. 12. časť má názov Bukovina a neunavný pastoračný zanietenec, roky 1941 až 1944.
0: Páter Javorka opustil Rím a po dvojmesačnom pobyte od novembra do decembra 1941 v Bukurešti bol apoštolským nunciom poverený pôsobením v grécko-katolíckej pastorácii v Bukovine. Dorazil do Černovíc, ktoré boli provinčným strediskom tejto etnicky zmiešanej oblasti, kde žili Rumuni, Ukrajinci, Poliaci, Nemci, Česi a Slováci. Ubytoval sa v jezuitskej rezidencii.
1: Jeho úlohou bolo pomáhať vo farnostiach, ktoré zostali bez kňazov po nemeckom postupe. Počas 3 rokov, do návratu Červenej armády, sa stal neunavným pastoračným pracovníkom. Neustále bol na cestách, navštevoval jednu dedinskú farnosť za druhou, aby slúžil veriacim. Slúžil asi v 30 obciach, niektoré obce boli vzdialené až 50 kilometrov od Černovíc. Vzhľadom na to, že reholný dom bol na kopci a bol dosť vzdialený od železničnej stanice a navštevovaných obcí a on trpel ischiasom, bolo to preňho fyzicky veľmi náročné. Musel chodiť buď pešo, alebo využívať obmedzenú dopravu, vozy, kone a občas vlak.
0: Páter Javorka vo svojom liste biskupovi Chomišinovi opísal situáciu, kde rumunskí kňazi robili problémy, aby nemohol slúžiť v staroslovienčine, napríklad v Putile a Sadovciach.
1: Časť 13. V mene Vatikánu 1944 až jún 1945.
0: V marci 1944 bola Bukovina opätovne obsadená Červenou armádou. Černovice a priľahlá časť Bukoviny bola opäť začlenená do Sovietskeho zväzu. Páter Javorka sa zrazu ocitol na sovietskom území. Väčšina grécko-katolíckych a pravoslávnych duchovných z oblasti utiekla. Páter Javorka, vedomý si nebezpečenstva, sa rozhodol zostať a slúžiť ľuďom. V Černoviciach ostal sám.
1: Jeho rozhodnutie zostať bolo motivované túžbou pomáhať miestnym veriacim. Uznanie jeho autority sovietskými úradmi sa prejavilo v máji 1945. Dňa 23. mája toho roku sa mu podarilo oficiálne zaregistrovať grécko-katolícke spoločenstvo a kostol Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky u štátnych orgánov.

0: a bol uznaný za jeho farára. Týmto činom zabezpečil legálnu existenciu gréckokatolíckej farnosti, ktorá neskôr prežívala ťažké časy a cerkev bola premenená na sklad.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: nových členov pápežskej švajčiarskej gardy. Pápež sa zajtra, 7. mája, stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Ak ma niekto kritizuje za hlásanie evanjelia, nech tak robí v duchu pravdy, povedal Leo XIV. V odpovedi na otázky novinárov. Boli zverejnené záverečné správy synodálnych skupín o výbere biskupov i o ďalších aktuálnych otázkach. V stredu 6. mája, v deň liturgickej spomienky svätého Dominika Sávia, vás z Ríma zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes na generálnej audiencii na námestí svätého Petra pápež pokračoval v cykle katechéz o dogmatickej konštitúcii druhého vatikánskeho koncilu Lumen Gentium. Zaoberal sa eschatologickým rozmerom cirkvi, ktorý je príliš často prehliadaný alebo bagatelizovaný, a pripomenul, že cirkev žije medzi už začiatkom Božieho kráľovstva a ešte nie sľúbeného a očakávaného naplnenia. Žiadna inštitúcia Božího ľudu, tvrdí pápež, nemôže byť absolutizovaná, ale je skôr povolaná žiť v histórii a v čase. V úvode generálnej audiencie zaznelo čítanie z knihy Zjavenia svätého Jána. Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred baránkom, oblečený do bieleho rúcha. V rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
1: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Keď sa dnes zameriavame na časť 7. kapitoly Konštitúcie 2. Vatikánskeho koncilu o cirkvi, uvažujeme nad jej charakteristickou črtou, eschatologickým rozmerom. Cirkev totiž kráča v tomto pozemskom živote vždy smerom ku konečnému cieľu, ktorým je nebeská vlasť. Ide o podstatný rozmer, ktorý však často prehliadame alebo bagatelizujeme, pretože sme príliš sústredení na to, čo je bezprostredne viditeľné, a na konkrétnejšie dynamiky života kresťanskej komunity. Cirkev je Boží ľud, putujúci v dejinách, ktorého cieľom všetkého konania je Božie kráľovstvo. Ježiš založil cirkev práve tým, že ohlasoval toto kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja. Sme preto povolaní zohľadňovať spoločenský a kozmický rozmer spásy v Kristovi a upierať pohľad na tento konečný horizont, aby sme všetko posudzovali a hodnotili v tejto perspektíve. Cirkev žije v dejinách v službe príchodu Božieho kráľovstva na svet. Vždy a všetkým zvestuje slová tohto prísľubu, prijíma zálohu naň v slávení sviatostí, osobitne Eucharistie, a realizuje a prežíva jeho logiku vo vzťahoch lásky a služby. Okrem toho si uvedomuje, že je miestom a prostriedkom, kde sa zjednotenie s Kristom uskutočňuje najúžším spôsobom, pričom zároveň uznáva, že spásu môže Boh v Duchu Svetom darovať aj mimo jej viditeľných hraníc.
1: A questo proposito, la Costituzione Lumen Gentium.
0: V tejto súvislosti konštitúcia Lumen Gentium uvádza dôležité tvrdenie. Cirkev je všeobecnou sviatosťou spásy, teda znamením a nástrojom tej plnosti života a pokoja, ktorú sľúbil Boh. To znamená, že sa nestotožňuje dokonale s Božím kráľovstvom, ale je jeho zárodkom a počiatkom, lebo naplnenie bude udelené ľudstvu a vesmíru až na konci. Veriaci v Krista preto kráčajú týmito pozemskými dejinami, poznačenými dozrievaním dobra, ale aj nespravodlivosťami a utrpením, bez ilúzií a bez zúfalstva. Žijú orientovaní na prísľub, ktorý dostali od toho, ktorý všetko robí nové. Cirkev preto realizuje svoju misiu medzi už začiatkom Božího kráľovstva v Ježišovi a ešte nie sľúbeného a očakávaného naplnenia. Ako strážkyňa nádeje, ktorá osvetľuje cestu, je tiež poverená misiou vyslovovať jasné slová, aby odmietla všetko, čo trýzni život a bráni jeho rozvoju, a postaviť sa na stranu chudobných, vykorisťovaných, obetí násilia a vojny a všetkých, ktorí trpia na tele i na duši. Cirkev, znamenie a sviatosť Božieho kráľovstva, je Božím ľudom putujúcim na zemi, ktorý práve na základe konečného prísľubu číta a interpretuje z Evanielia dynamiku dejín, odsudzuje zlo vo všetkých jeho podobách a slovami i skutkami ohlasuje spásu, ktorú Kristus chce uskutočniť pre celé ľudstvo, a svoje kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Cirkev

teda nehlása samu seba. Naopak, v nej musí všetko odkazovať na spásu v Kristovi. V tejto perspektíve je cirkev povolaná pokorne uznať ľudskú krehkosť a pominuteľnosť svojich inštitúcií, ktoré hoci slúžia Božiemu kráľovstvu, nesú na sebe pominuteľný obraz tohto sveta. Žiadna cirkevná inštitúcia nemôže byť absolutizovaná. Naopak, keďže žijú v dejinách a v čase, sú povolané k neustálemu obráteniu, k obnoveniu foriem a reforme štruktúr, k neustálemu obnovovaniu vzťahov, aby mohli skutočne zodpovedať svojmu poslaniu. V horizonte Božieho kráľovstva treba chápať aj vzťah medzi kresťanmi, ktorí dnes plnia svoje poslanie, a tými, ktorí už ukončili svoj pozemský život a nachádzajú sa v štádiu očisťovania alebo blaženosti. Lumen Gentium totiž tvrdí, že všetci kresťania tvoria jednu cirkev, že existuje spoločenstvo a podiel na duchovných dobrách, založený na zjednotení všetkých veriacich s Kristom, fraterna solicitudo medzi pozemskou a nebeskou cirkvou. To spoločenstvo svätých, ktoré sa prežíva osobitne v liturgii. Modlitbou za zosnulých a nasledovaním stôp tých, ktorí už žili ako Ježišovi učeníci, sme aj my podporovaní na našej ceste a posilňujeme uctievanie Boha. Poznačený jediným Duchom Svätým a zjednotený v jedinej liturgii spolu s tými, ktorí nás predišli vo viere, chválime a oslavujeme Najsvätejšiu Trojicu. Buďme vďační koncilovým otcom, že nám pripomenuli tento taký dôležitý a krásny rozmer kresťanstva a snažme sa ho rozvíjať v našom živote. Toľko katechéza svätého otca. Vatikán. Leo XIV. Včera večer v Castel Gandolfe odpovedal na otázky novinárov a komentoval najnovšie kritické vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cirkev už roky vystupuje proti všetkým jadrovým zbraniam. Dúfam, že budem počúvaný pre hodnotu Božieho slova, povedal pápež. Ohľadom stretnutia s americkým ministrom zahraničných vecí Rubiom, pápež vyjadril nádej na dobrý dialog a dobré vzájomné pochopenie sa. Poslaním cirkvi je hlásať evanjelium, kázať pokoj. Ak ma niekto chce kritizovať za to, že hlásam evanjelium, nech to robí v duchu pravdy. Takto komentoval svätý otec Leo XIV. Útorkové vyhlásenia prezidenta USA Donalda Trumpa na adresu pápeža. Cirkev už roky vystupuje proti všetkým jadrovým zbraniam, takže v tomto smere neexistuje žiadna pochybnosť, povedal svätý otec v reakcii na tvrdenia amerického prezidenta, podľa ktorého pápež považuje za priateľné, aby Irán vlastnil jadrové zbrane, čím by ohrozil všetkých katolíkov. Jednoducho dúfam, že budem počúvaný pre hodnotu Božieho slova, zdôraznil pápež Leo XIV. A zopakoval, že už od prvého momentu, keď bol zvolený, povedal: pokoj s vami. Ohľadom stretnutia s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom, naplánovaného na zajtra 7. mája ráno, pápež vyjadril nádej, že to bude dobrý dialog, aby s dôverou a otvorenosťou dospeli k dobrému vzájomnému pochopeniu sa. Myslím si, že témy, kvôli ktorým prichádza, nie sú tie dnešné. Uvidíme, dodal svätý otec s odkazom na vyjadrenia prezidenta Spojených štátov. Vatikán. Generálny sekretariát synody včera zverejnil prvú časť záverečnej správy študijnej skupiny číslo 7, týkajúcej sa kritérií výberu kandidátov na biskupský úrad, a správu študijnej skupiny číslo 9 o teologických kritériách a synodálnych metodikách na rozlišovanie doktrinálnych, pastoračných a etických otázok. Záverečné správy študijných skupín číslo 7 a 9 potvrdzujú, že rozlišovanie je jadrom výberu biskupa, pričom sa prijímajú konkrétne teologické kritériá na rozlišovanie, ako riešiť najťažšie otázky, pred ktorými stojí cirkev, uvádza kardinál Mario Grech, generálny sekretár synody biskupov. V rámci pokračujúcej reflexie o súdnej funkcii biskupa, návštevách ad limina apostolorum a formácii biskupov bola zverejnená úvodná časť záverečnej správy o kritériách výberu biskupov. Správa opätovne potvrdzuje základnú premisu, že nie je pastiera bez stáda a nie je stáda bez pastiera.
Medzi synodálne kompetencie kandidátov, ktoré identifikovala študijná skupina číslo 7, patrí schopnosť budovať spoločenstvo, viesť dialog, mať hlbokú znalosť miestnych kultúr a preukazovať ochotu konštruktívne sa do nich integrovať. Skupina vyzýva, aby apoštolskí nunciovia mali synodálny a misijný profil a aby tento profil hľadali aj u kandidátov na biskupov. Správa uvádza, že každá diecéza by mala pravidelne uskutočňovať procesy rozlišovania týkajúce sa svojej situácie a potrieb a overovať, či tieto procesy spĺňajú štandardy synodálnej a misijnej cirkvi s cieľom podporovať zdieľanie osvedčených postupov. Keď sa blíži biskupská sukcesia, biskup má zvolať kňazskú radu a diecéznú pastoračnú radu, ktorých členovia kolegiálne vyjadria názor na potreby diecézy a predložia biskupovi v zapečatenej obálke mená kňazov, ktorých považujú za vhodných pre biskupský úrad, uvádza sa v správe. Ak je to možné, do konzultácií sa má zapojiť aj katedrálna kapitula, finančná rada, rada laikov a zástupcovia zasvetených osôb, mladých ľudí a chudobných. Študijná skupina podporuje to, čo opisuje ako investíciu do formácie, zameranú na pomoc všetkým členom Božieho ľudu pri zdokonaľovaní ich schopnosti rozlišovania. Navrhuje vytvorenie špecializovaných tímov, ktoré budú pomáhať biskupovi pri priebežnej formácii klerikov. V prípadoch, keď je miestny biskupský úrad neobsadený, skupina navrhuje zriadiť v diecéze komisiu, s ktorou by sa nuncius mohol radiť s cieľom zistiť stav diecézy, profil nového pastiera a možných kandidátov. Skupina odporúča, aby sa do konzultácií zapájali nielen klerici, ale v čo najväčšej miere aj rovnaký počet zasvetených mužov a žien, laikov a laičiek. Cieľom je, ako vysvetľuje, čo najúplnejšie odhaliť pravdu. Správa tiež žiada dikastéria rímskej kúrie, aby prehodnotili svoje postupy v synodálnejšom smere a navrhuje pravidelné formy nezávislého hodnotenia výberových procesov. Záverečná správa študijnej skupiny číslo 9 čerpá z biblického obrazu uvedeného v kapitolách 10 až 15 skutkov apoštolov, ktorý ukazuje, ako možno oceniť kultúrnu rozmanitosť bez toho, aby bola zradená novosť evanjelia. Navrhuje zmenu paradigmy v spôsobe, akým cirkev rieši najťažšie doktrinálne, pastoračné a etické otázky. Poprvé, správa uprednostňuje prídavné meno vznikajúce pred prídavným menom kontroverzné pri opisovaní daných otázok. Vyhlásenie vysvetľuje, že cieľom nie je len riešiť problémy, ale budovať spoločné dobro prostredníctvom vzťahovej konverzie, spoločného učenia sa a transparentnosti. Keďže hlásanie evanjelia nie je možné bez prevzatia zodpovednosti za svojho partnera v dialógu, v ktorom Duch Svätý už pôsobí, dokument zavádza princíp pastorálnosti. Správa identifikuje tri metodologické kroky na riešenie týchto otázok. Načúvanie sebe samým, načúvanie realite a spájanie rôznych foriem poznania. Rozhovor v Duchu Svetom, ako pripomína, pozostáva privilegovaným nástrojom na rozvoj cirkevnej kultúry synodality. Správa vyzýva, aby sa tieto usmernenia konkrétne uplatňovali na skúsenosti katolíkov s homosexuálnym cítením a na prax aktívneho nenásilia. Pokiaľ ide konkrétne o formy nenásilia, skupina sa inšpirovala svedectvom hnutia mladých Srbov, ktorí prispeli k mierovému pádu Miloševiča. Pritom čerpali inšpiráciu od kresťanov rannej cirkvi. V oboch prípadoch slúži svedectvo ako východiskový bod pre cesty etického a teologického rozlišovania, ako aj pre otvorené otázky, aby každá komunita mohla prevziať zodpovednosť za rozpoznávanie a podporovanie dobra, prostredníctvom ktorého Boh pôsobí v dejinách a v skúsenostiach ľudí. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na nej zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev kráča ku konečnému cieľu, k nebeskej vlasti, pripomenul pápež v katechéze. Svätý Otec sa dnes podvečer zúčastnil na slávnostnej prísahe nových členov pápežskej švajčiarskej gardy. Pápež sa zajtra, 7. mája, stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Ak ma niekto kritizuje za hlásanie evanjelia, nech tak robí v duchu pravdy, povedal Leo XIV. V odpovedi na otázky novinárov. Boli zverejnené záverečné správy synodálnych skupín o výbere biskupov i o ďalších aktuálnych otázkach. V stredu 6. mája, v deň liturgickej spomienky svätého Dominika Sávia, vás z Ríma zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes na generálnej audiencii na námestí svätého Petra pápež pokračoval v cykle katechéz o dogmatickej konštitúcii druhého vatikánskeho koncilu Lumen Gentium. Zaoberal sa eschatologickým rozmerom cirkvi, ktorý je príliš často prehliadaný alebo bagatelizovaný, a pripomenul, že cirkev žije medzi už začiatkom Božieho kráľovstva a ešte nie sľúbeného a očakávaného naplnenia. Žiadna inštitúcia Božího ľudu, tvrdí pápež, nemôže byť absolutizovaná, ale je skôr povolaná žiť v histórii a v čase. V úvode generálnej audiencie zaznelo čítanie z knihy Zjavenia svätého Jána. Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred baránkom, oblečený do bieleho rúcha. V rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca. Bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Keď sa dnes zameriavame na časť 7. kapitoly Konštitúcie 2. Vatikánskeho koncilu o cirkvi, uvažujeme nad jej charakteristickou črtou, eschatologickým rozmerom. Cirkev totiž kráča v tomto pozemskom živote vždy smerom ku konečnému cieľu, ktorým je nebeská vlasť. Ide o podstatný rozmer, ktorý však často prehliadame alebo bagatelizujeme, pretože sme príliš sústredení na to, čo je bezprostredne viditeľné, a na konkrétnejšie dynamiky života kresťanskej komunity. Cirkev je Boží ľud, putujúci v dejinách, ktorého cieľom všetkého konania je Božie kráľovstvo. Ježiš založil cirkev práve tým, že ohlasoval toto kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja. Sme preto povolaní zohľadňovať spoločenský a kozmický rozmer spásy v Kristovi a upierať pohľad na tento konečný horizont, aby sme všetko posudzovali a hodnotili v tejto perspektíve. Cirkev žije v dejinách v službe príchodu Božieho kráľovstva na svet. Vždy a všetkým zvestuje slová tohto prísľubu, prijíma zálohu naň v slávení sviatostí, osobitne Eucharistie, a realizuje a prežíva jeho logiku vo vzťahoch lásky a služby. Okrem toho si uvedomuje, že je miestom a prostriedkom, kde sa zjednotenie s Kristom uskutočňuje najúžším spôsobom, pričom zároveň uznáva, že spásu môže Boh v Duchu Svetom darovať aj mimo jej viditeľných hraníc.
1: A questo proposito, la Costituzione Lumen Gentium.
0: V tejto súvislosti konštitúcia Lumen Gentium uvádza dôležité tvrdenie. Cirkev je všeobecnou sviatosťou spásy, teda znamením a nástrojom tej plnosti života a pokoja, ktorú sľúbil Boh. To znamená, že sa nestotožňuje dokonale s Božím kráľovstvom, ale je jeho zárodkom a počiatkom, lebo naplnenie bude udelené ľudstvu a vesmíru až na konci. Veriaci v Krista preto kráčajú týmito pozemskými dejinami, poznačenými dozrievaním dobra, ale aj nespravodlivosťami a utrpením, bez ilúzií a bez zúfalstva. Žijú orientovaní na prísľub, ktorý dostali od toho, ktorý všetko robí nové. Cirkev preto realizuje svoju misiu medzi už začiatkom Božího kráľovstva v Ježišovi a ešte nie sľúbeného a očakávaného naplnenia. Ako strážkyňa nádeje, ktorá osvetľuje cestu, je tiež poverená misiou vyslovovať jasné slová, aby odmietla všetko, čo trýzni život a bráni jeho rozvoju, a postaviť sa na stranu chudobných, vykorisťovaných, obetí násilia a vojny a všetkých, ktorí trpia na tele i na duši. Cirkev, znamenie a sviatosť Božieho kráľovstva, je Božím ľudom putujúcim na zemi, ktorý práve na základe konečného prísľubu číta a interpretuje z Evanjelia dynamiku dejín, odsudzuje zlo vo všetkých jeho podobách a slovami i skutkami ohlasuje spásu, ktorú Kristus chce uskutočniť pre celé ľudstvo a svoje kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Cirkev teda nehlása samu seba. Naopak, v nej musí všetko odkazovať na spásu v Kristovi. V tejto perspektíve je cirkev povolaná pokorne uznať ľudskú krehkosť a pominuteľnosť svojich inštitúcií, ktoré hoci slúžia Božiemu kráľovstvu, nesú na sebe pominuteľný obraz tohto sveta. Žiadna cirkevná inštitúcia nemôže byť absolutizovaná. Naopak, keďže žijú v dejinách a v čase, sú povolané k neustálemu obráteniu, k obnoveniu foriem a reforme štruktúr, k neustálemu obnovovaniu vzťahov, aby mohli skutočne zodpovedať svojmu poslaniu. V horizonte Božieho kráľovstva treba chápať aj vzťah medzi kresťanmi, ktorí dnes plnia svoje poslanie, a tými, ktorí už ukončili svoj pozemský život a nachádzajú sa v štádiu očisťovania alebo blaženosti. Lumen Gentium totiž tvrdí, že všetci kresťania tvoria jednu cirkev, že existuje spoločenstvo a podiel na duchovných dobrách, založený na zjednotení všetkých veriacich s Kristom, fraterna solicitudo medzi pozemskou a nebeskou cirkvou. To spoločenstvo svätých, ktoré sa prežíva osobitne v liturgii. Modlitbou za zosnulých a nasledovaním stôp tých, ktorí už žili ako Ježišovi učeníci, sme aj my podporovaní na našej ceste a posilňujeme uctievanie Boha. Poznačený jediným Duchom Svätým a zjednotený v jedinej liturgii spolu s tými, ktorí nás predišli vo viere, chválime a oslavujeme Najsvätejšiu Trojicu. Buďme vďační koncilovým otcom, že nám pripomenuli tento taký dôležitý a krásny rozmer kresťanstva a snažme sa ho rozvíjať v našom živote. Toľko katechéza svätého otca. Vatikán. Leo XIV. Včera večer v Castel Gandolfe odpovedal na otázky novinárov a komentoval najnovšie kritické vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cirkev už roky vystupuje proti všetkým jadrovým zbraniam. Dúfam, že budem počúvaný pre hodnotu Božieho slova, povedal pápež. Ohľadom stretnutia s americkým ministrom zahraničných vecí Rubiom, pápež vyjadril nádej na dobrý dialog a dobré vzájomné pochopenie sa. Poslaním cirkvi je hlásať evanjelium, kázať pokoj. Ak ma niekto chce kritizovať za to, že hlásam evanjelium, nech to robí v duchu pravdy. Takto komentoval svätý otec Leo XIV. Utorkové vyhlásenia prezidenta USA Donalda Trumpa na adresu pápeža. Cirkev už roky vystupuje proti všetkým jadrovým zbraniam, takže v tomto smere neexistuje žiadna pochybnosť, povedal svätý otec v reakcii na tvrdenia amerického prezidenta, podľa ktorého pápež považuje za priateľné, aby Irán vlastnil jadrové zbrane, čím by ohrozil všetkých katolíkov. Jednoducho dúfam, že budem počúvaný pre hodnotu Božieho slova, zdôraznil pápež Leo XIV. A zopakoval, že už od prvého momentu, keď bol zvolený, povedal: pokoj s vami. Ohľadom stretnutia s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom, naplánovaného na zajtra 7. mája ráno, pápež vyjadril nádej, že to bude dobrý dialog, aby s dôverou a otvorenosťou dospeli k dobrému vzájomnému pochopeniu sa. Myslím si, že témy, kvôli ktorým prichádza, nie sú tie dnešné. Uvidíme, dodal svätý otec s odkazom na vyjadrenia prezidenta Spojených štátov. Vatikán. Generálny sekretariát synody včera zverejnil prvú časť záverečnej správy študijnej skupiny číslo 7, týkajúcej sa kritérií výberu kandidátov na biskupský úrad a správu študijnej skupiny číslo 9 o teologických kritériách a synodálnych metodikách na rozlišovanie doktrinálnych, pastoračných a etických otázok. Záverečné správy študijných skupín číslo 7 a 9 potvrdzujú, že rozlišovanie je jadrom výberu biskupa, pričom sa prijímajú konkrétne teologické kritériá na rozlišovanie, ako riešiť najťažšie otázky, pred ktorými stojí cirkev, uvádza kardinál Mario Grech, generálny sekretár synody biskupov. V rámci pokračujúcej reflexie o súdnej funkcii biskupa, navštevách ad limina apostolorum a formácii biskupov bola zverejnená úvodná časť záverečnej správy o kritériách výberu biskupov. Správa opätovne potvrdzuje základnú premisu, že nie je pastiera bez stáda a nie je stáda bez pastiera. Medzi synodálne kompetencie kandidátov, ktoré identifikovala študijná skupina číslo 7, patrí schopnosť budovať spoločenstvo, viesť dialóg, mať hlbokú znalosť miestnych kultúr a preukazovať ochotu konštruktívne sa do nich integrovať. Skupina vyzýva, aby apoštolskí nunciovia mali synodálny a misijný profil a aby tento profil hľadali aj u kandidátov na biskupov. Správa uvádza, že každá diecéza by mala pravidelne uskutočňovať procesy rozlišovania týkajúce sa svojej situácie a potrieb a overovať, či tieto procesy spĺňajú štandardy synodálnej a misijnej cirkvi s cieľom podporovať zdieľanie osvedčených postupov. Keď sa blíži biskupská sukcesia, biskup má zvolať kňazskú radu a diecéznú pastoračnú radu, ktorých členovia kolegiálne vyjadria názor na potreby diecézy a predložia biskupovi v zapečatenej obálke mená kňazov, ktorých považujú za vhodných pre biskupský úrad, uvádza sa v správe. Ak je to možné, do konzultácií sa má zapojiť aj katedrálna kapitula, finančná rada, rada laikov a zástupcovia zasvetených osôb, mladých ľudí a chudobných. Študijná skupina podporuje to, čo opisuje ako investíciu do formácie, zameranú na pomoc všetkým členom Božieho ľudu pri zdokonaľovaní ich schopnosti rozlišovania. Navrhuje vytvorenie špecializovaných tímov, ktoré budú pomáhať biskupovi pri priebežnej formácii klerikov. V prípadoch, keď je miestny biskupský úrad neobsadený, skupina navrhuje zriadiť v diecéze komisiu, s ktorou by sa nuncius mohol radiť s cieľom zistiť stav diecézy, profil nového pastiera a možných kandidátov. Skupina odporúča, aby sa do konzultácií zapájali nielen klerici, ale v čo najväčšej miere aj rovnaký počet zasvetených mužov a žien, laikov a laičiek. Cieľom je, ako vysvetľuje, čo najúplnejšie odhaliť pravdu. Správa tiež žiada dikastéria rímskej kúrie, aby prehodnotili svoje postupy v synodálnejšom smere a navrhuje pravidelné formy nezávislého hodnotenia výberových procesov. Záverečná správa študijnej skupiny číslo 9 čerpá z biblického obrazu uvedeného v kapitolách 10 až 15 Skutkov apoštolov, ktorý ukazuje, ako možno oceniť kultúrnu rozmanitosť bez toho, aby bola zradená novosť evanjelia. Navrhuje zmenu paradigmy v spôsobe, akým cirkev rieši najťažšie doktrinálne, pastoračné a etické otázky. Poprvé, správa uprednostňuje prídavné meno vznikajúce pred prídavným menom kontroverzné pri opisovaní daných otázok. Vyhlásenie vysvetľuje, že cieľom nie je len riešiť problémy, ale budovať spoločné dobro prostredníctvom vzťahovej konverzie, spoločného učenia sa a transparentnosti. Keďže hlásanie evanjelia nie je možné bez prevzatia zodpovednosti za svojho partnera v dialógu, v ktorom Duch Svätý už pôsobí, dokument zavádza princíp pastorálnosti. Správa identifikuje tri metodologické kroky na riešenie týchto otázok. Načúvanie sebe samým, načúvanie realite a spájanie rôznych foriem poznania. Rozhovor v Duchu Svetom, ako pripomína, pozostáva privilegovaným nástrojom na rozvoj cirkevnej kultúry synodality. Správa vyzýva, aby sa tieto usmernenia konkrétne uplatňovali na skúsenosti katolíkov s homosexuálnym cítením a na prax aktívneho nenásilia. Pokiaľ ide konkrétne o formy nenásilia, skupina sa inšpirovala svedectvom hnutia mladých Srbov, ktorí prispeli k mierovému pádu Miloševiča. Pritom čerpali inšpiráciu od kresťanov rannej cirkvi. V oboch prípadoch slúži svedectvo ako východiskový bod pre cesty etického a teologického rozlišovania, ako aj pre otvorené otázky, aby každá komunita mohla prevziať zodpovednosť za rozpoznávanie a podporovanie dobra, prostredníctvom ktorého Boh pôsobí v dejinách a v skúsenostiach ľudí. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na nej zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.